E sad za naše Tesličane i jedno obavještenje zbog organizovanog događaja osvećenja temelja doma kralja Dragutina od strane crkvene opštine Teslić centar i to u periodu od 5.8. do 10.8. dio trga srpskih boraca biće zatvoren, odnosno prostor predviđen za parkiranje. Molimo građane i sve posjetioce da koriste alternativne parking prostore i to u krugu firme Destilacija kod stare i nove kapije. Istina nije baš blizu, ali trenutno dio trga neće biti na usluzi. I još jednom da ponovim, to bi bio period od danas pa sve do 10.8.

Prije službe hitne medicinske pomoći otvorili su ministar zdravlja i socijalne zaštite kao i gradonačelnik Dervente. U 4 osnovne škole u Novom Gradu dopremljene su udžbenici koji su za narednu školsku godinu besplatni za sve učenike. U sufinansiranju učestvuje i lokalna zajednica.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.